peteĩ che. Upe jajapóva ha ñame'ẽvahína upe he'iséva. Ndaha'e ñe'ẽ térã peẽ ñandúva ñandepy'ápente. Mba'épa ikatúne ñanepytyrõ che reindy ha nde che irũ, ani hag̃ua ñane'apytĩ upe pochy ha py'aro. Mba'éichapa ikatúne jahasa upéva ári ha jajapo iporãva umi iñañávape ñanendive. Mba'épa nde ere. Tupã tanderovasa Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aporã. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.